Rade poželeo večeras da čuje Elvisa Preslija i Viva Las Vegas. Veliki pozdrav za njega iz 60-ih putem u 90-te. Ljiljana iz Despotovca poželela je da čuje Coolia i to pesmu Gangsta's Paradise.